0: us on 0244-867-068.
1: Adam 106.3 FM. So, and I was so good. So, I was here in Kana Uti. Me name Dudua. Was it Wednesday? Wednesday, no more. Me name Prophet's Blessing. I'm Wenima. Peter's Blessing. I'm Wenima. Radia Kasa Prayer Ministry. In fact, ye didi yam komo ke kan yensem nyina wie. Sunsun sema ne wumu o kan sem bi. Eno akwa na ka me fra yo akwa ka a kire no. So fa me ti sur bi o kan bi bi se asa nkofo be kunkun nkofo se ko mbe kunkun wo mo o kan se.
2: Se vision e bae. Na vision me hu ni se asa nkofo bi wo abam enim panifuo bi. Krofo nya padie bi nti
1: ukane.
2: Yes. Krofo be kunkum ho. Ebi be bo pam ye kumbi makra na wo ka sey. Me ntume bunam sey vision na.
1: Yes, I said yes. That
2: sey. On be bo pam ye kunkum ho. Na ensem ni bi wo wa ye kan sey bi mu fa nye. Asem but na ye asem pa na eden ye ka. Ena me mpe ensem a ye ka to abontin.
1: On sey said your ho ofene ana krofo fi sey. Sof mami ano wo fa sadie.
2: Ya wo fa sem.
1: Are you worried?
2: Eh ye vision na ba vision ba dia ye mfa ni agro. What you say? Because where ye enema bi a ebesisi. Enkrofo be kunkum ho. Ebi ye japade ho. Ebi ye will ho. Ebi ye wonoma ensase ho. Ebi so be ye bi a efie a ye sida dan so ye se chinchin a ha ye media ti ye ti be ye kuma. Pacha me kan what you say? Ti me beka sasem wo ya to ho. Ana endura ebi esi ye no na adwasafo ade a esi ye ne de meka zo no aso den ka ho because me friend no
1: you called her
2: me friend phone so born amane me ko ni fie ko born amane
1: wow
2: me na me ka chiro adwasafo ye madam fo baby otene baby o metene muwa eti me friend born amane me ko ni fie ko born amane ba je se na so ka se onya time obem ma be fie no ye bi obedu fie pe no a friend me se me nua ma be fie o me maka me fa omra na sa obeba ibu ana me se me amede me ba pacha me kan what you say eti we no ya se o che invitation eti nka wo wi a na onya time a ye be shia ana obebe fie na ya ye ho bibia o se ye bia e na we ne di kan eden esi but we ne esi ni cry dangerous because afen na kese ne be bubu aba se ne hoto no no so ba e be ya twuma me ntwe
1: so no no hoto no na
2: yes
1: so de ne ho beto na manaba
2: op ne ho de ne ho beto no but e be ya twuma me ntwe. But ebe Daniel busuya ntokwa.
1: Hey.
2: Yes, ebe ye twuma menche because papa na wewu na muhu ni sa no. Ni ameka ni se, won se otu eja de mane babae ma no.
1: Mhm.
2: Ba eja na otu mane babae ma na se.
1: It is of mami Sarah ye wo nipa na wo ben no a wo frɛ no no na. Ade no wan sia no kwan because uhu ye. Na na nka obetimi sia no.
2: Enu tira de bia meka cho sa de bi wo ho. Ehia se nipa ne wo ho. Ana se ehia se nipa ne be mu agun ahead. Metime ya nyame ye bia, ba se nipa ne ma kwan ya enye ye.
1: Wow.
2: Ya meka no wate ya se. Etinye se bibia wo hu ya wo se, ma bompa ye solve you, debi. Se mpo wo bompa ya mo bi na se nipa no onji wo mpa ibo na wo boni ni ya ne ahoto no hwe na mem. Ya meka no ne me ya
1: adwene. Ebi wo ya na kwese se ye ben wo mu. Ye ben wo mu no ye problem a omu hu. Ibo wa ye ben omo ye ben omo no so I say omo ntibi nso bo ye problem man and omo solve other people problems ma omo sa na one so eh adjust for the na
2: debi debi debi debi debi debi ni hia ne say obema me hokwan pacha me kan what you say me ho bibi na me ka kire wa emfa ne sasam na me ka no me ka ne tra be ya dia mahu even do ni nia baba akokra me ne ne kasai emo no so me kan the same thing kire no. Sɛ me hu ne sɛntɔ kwa bi be kukuru wo hɔ. Ba ba kɔ fa mo gyasɛm aba. La show no. Ada sɛ ba ko be firim.
1: Hey.
2: Yes, enti me ka sɛ, where you for beginning o. Because I don't there near plan sɛ wan hwɛ yie ni kura wo ntumi nyɛ bi. Wan hwɛ yie no wo ntumi nyɛ bi. Enti wo hu ne sɛ anioma bi wo hɔ no mo a ɛyɛ tra. Ɔyɛ wo ɛhyɛ abrantie ni mo no. Ɛnyɛ ɔyɛ wo ketewa. Enti ɛyɛ nsɛm a where ye beginning mo beti ana da se ba akwa firim
1: eh hey.
2: Nyankopon kwa na yesere se wo mabone nsi but I dwade ne ho beto no ne ho beto no eje ye niam bi abubaba because abusue ni mu no akwesa kwenye chiche mu moye den so moye nua no eje de bia me kasa mimi ma me kura menyini ni mimi anu kura menjo mu ne ya no bi ntimase yes onu kura menyini ni mimi anu kura menyo mu ni na mimi akura tumichutu wa meso amekwa jimi nua ni Obidi, mi nye beti miya bopo apwa izi miya. Mi mkwaji mi nye ni. She, na unu miya siya buweka wa nefruntuwe mriya kaya nwanti wa hon. Ebiya ni mwenyamu ya kita ono. Esrobiya nine ni mwenyamu wa dibe wiyase. Etisani mwenyamu ya kita ono. Ebikwa na ye mi nye biya. Udu asi mi nye tinwe jeja ono. Ni afane so niye iwe fri ho. Eye wanu wama ho kwa imesi. It is sometimes... Say ye nji ni pe ni ye pa di ye wan.
1: Jim F.A.
2: E ni me be si sinu opi di. O te gana ha. O beti bi.
0: So fami, e kwen bena, ye beti mi afasu e zizi wenu mi na anu kwen.
2: E na me ka se se ni pa ni manu ho kwen. Se ye mwano ana ye buwano. E nu te nyanko ponja obi ane pe di ashe nisa. O se bonza ma kwen niye. Mi nyan meso ma kwen niye. They were ready no man ho kwan a erade de ne beye ana ne meka na meboa etisa woman ho kwan a mimi ntimi for so mimi ntimi for so enu se na bia meka se me hu bibi a medofo ebi kura na wa wutie me no ebi betumi ato etia ne ntina wo sa wotena ho tuwa na mon ment na se ne ne se de wiase na ye bonsam na watie se wiase no eh afina sha se me beka se maya bebrebe wu Emsa no so ma fa anyasem. Ena wo hwe mayo a ewu this year. E mayo ma wu this year. Anyasem ketwa. Because bonsam na wate ase biase no. Wo hwe hwe mayo a ene mrantie. Because wona sesia na odi fame ani monyam de amawom. Etu obo wurawo a yetumi yusu a brantie bi na ba biensa so de no kwahye krode no akwahye. Ene mayo so ani brisika. Etu wo brantie ketwa. Sika wa wakasa wa deme fia wa wa ubedi echiri. Batu ni mbebiya sika ni friba. Eti bunzamu watiesi wiasin wafan kwa lana su yutu niso. Asai yutu no. Eti sikuwa mwania na huwa debi ya mekasi ya mwa mpa ya ma ya ma. Ya mwa mpa ya ma ya ma. Ya ma ya gusku muno. Ya mwa mpa ya ma. Masa last week lana mekasa asa muwe. Sa ya mwa mpa ya ma ya ma. Entu uba jejemu. What ya say? Because ania me kwasu wa wiasi sese inu. Eni enyai
0: apart from yenu ya bayi ensemini ninu ya beme ya sema esi no ebusua bi nso e ko the same problem ye bi mu papa ni ho e yere dodo nti enkwada dodo nti empenimfo kura hu kwan befa so a ye be kan sem no ye hu kwan ye befa so a and enkofo nam kuntuna se sometimes Obi nkotwetu o. Enkofo ye juju juju.
2: E nroso.
0: E dia doing juju.
2: Na we see dia fa nroso ana ye san dia ba fesika.
0: People are doing juju.
2: O de wonnim ne ekoso wo wiase wo pidi.
0: So for until me busa say both physical and spiritual. E kwen ben se bi o ho e betim dia sia no kwen wo sunsun wiase a. How? Kwen ben e betim afa so. Die ne yenye. E bi ne mo brew.
2: O pidi. Sa woti we na meka sasa wo wa ma menchen ya. Me hu problem wo hokra me. Sa nya sa madam fo ne wa met me afra wa ka che. But sa o be ma me kwan sa me nya ne firi wo.
0: Me nua bi a o be mi se ni papa e firi mu. E kwem se e ko be 7 years. Ni papa e yi kra wo mo nche. Papa na o ma ye ye bi. And the guy don't want to go close to. Ni papa e japade wo kra.
2: E ne bebre jina court. E busua na am do hu jina court. E nua nom na do hu jina court.
0: E ti judge se titi case ne so ya ye o munra ube huna ya ye no ube huna judge wa nya stroke ube che say eye ensem basa why are we doing this to ourselves
2: I don't know me nim ne ye ji wo
0: so na wo sunsun nti e kwan be ne betimi afa so atua so ma me
2: eye ni brew
0: ba africa sunsun sem e high en papa where to ye bro where say how do we
2: e dan no be frame so dey problem mami Me chani ni mebi obeye. O se ah. Me de me hwe usenti kura de ne me kwa ko bodua. E na mse ne ne onim dua bwa kwan ya de na oba ha.
0: O so hwe de ya.
2: O pese ne ne me kwa na because me chira ne se. Ade na menti min kasa obeka wasa nche me na o se me ye hu aduma. O se me hwehwe mu.
0: Nokre.
2: Because e bia wa obeka wasa ne kura no wudi fo. But o pekwan bi so e de tia obi. O se media me hwesa ne ne me kwekura dia ene kmeti media kwedro
0: so so for mame mame mmemra be sema workings so ye fa nsa media ayo wa ba oh ayo wa me ne na wadwuma mu wo wo aye yipa ntu dia ye ne sey mame a e bi kwa na me na me difo enso me bae no a wo ya mame se me mbu ayo wanwo
2: opidi me ye no kura dia ba kope
0: sai wo
2: wa me ye hwehwe wo da bi wo ba me ye hwehwe mu me sha asan bi ohon ma ho wutumi do bi ko ba bi ko ye ni bibi but kan ho se de nyame sha ne moni dia ya me kan ho ti ase wo betimi do bi ko ba bi ko ye ni bibi ba la sha betimi atani aba wo so
0: aba wan kasa so obi wo so abeye na emfa
2: obi so abeye na ebe fa obi wo emfa obi so
0: da
2: fa
0: me ye de emfa me
2: wo obi wo fa na ebe fa ne se wutumi nku ni fa no wo ho ebi e wutumi nku wo ebi e wutumi nku wo pd but obetimi ase wo nema obetimi de yare ato so obetimi ase wo japade obetimi amwa ye mobo
0: afi obamu adane asresre ni
2: ne meka no ati ase
0: wo sresre
2: enu ti meka se betimi anyawo but se wo ye de wo ne okra be shane nsade enya no kre ye meka no ati ase
0: so we don't want to go through sa anyoma ni nyina
2: debi sa anyoma no ehu hia se nipa wo be kom enti wo bi wo ho a nyame ehira no na uye wajuni se, se ni panuni ni bedi esia, mese ube timie nye ni mukwain, efa se uya sini ya mebasa nye mede ne krabe shonsa di obwa.
0: De obwa.
2: Eno chisa ni hutuwa na naso wa moso sorea.
0: So mami, ye nku ni asewo.
2: Yes.
0: Eno kwane ye miyano. Ye nku ni asewo. Meme ni mwenyamfu ye nku nu ni asewo. Because ya trana ye nyano. Nti ye seno. Yes. Wadwane na mwa. Yes. Nemre suwa honko.
2: Aye.
0: Obaye ni mwenyamfu ni ya seno. So ekwane na mimi pe solution to break that chain.
2: One was say me who is as any man. I ate too much, and I said, "Udi, who a be a spiritual items that chini ni ama obeto to our PD." So I'm confused. This our problem. Ni njina ba unti me solve my own. Eti me ano. Obi owa sa issue bi odi onframra.
0: Okay.
2: Me new bebre bi amejo kakre bi a toni ama kakre bi a yama.
0: Okay.
2: Because ye kasi ye di eni ama run echi ya. Sa issues ni eti me breaki. Ni ame kan wati ya se. Eti no odi abama den na odi sa owa sa issue. Ofa problem bi mo. Uwa asembi jina court akwaye chuma menche japade bi ya wodia but obi die ni bre eje fi usam asem ye do kokko to ye bufo na ka wo se wodi bi mo asem we hu because utrimpe fe se asem na ukani ye nokre but esa se bi wu niska wu ni kama afo nti no ye bu asem na guzu a ni nyina wo ba ye besin ye di asem na nyonyonyo e wo spiritual side
0: wow
2: me ka nokre kire wo e mo bi mu asem bi ngu so wa bra sam no wonim sa ye nokre na ye mu wadi fo na ye gye japade na free hun sam because uni kama fo me se oba ye bedi asam na nyonyonyo spiritual side
0: ye bedi nyonyonyo wa spiritual side me sum be se wudi nyonyonyo nti nyonyonyo number no a ye bedi no e sey
2: 0 5 3 0 5 3 9 4 9 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 mu jare ko na mane ko da wo so aye kran kro aye nkwada na anu nti no u da wo ntumi na ne nyina tu anamo na bra ne ne nyame esia wa be show ewrade be fa me so eyi sa wo ha ne nyina efri ho
0: wo de prophetess wash you nti se what even kana mu tie mi a wo problem wa bo modern na fo ni chirim no mo a cause nipa bebre omo frɛ me di adanse me ankasa ankasa ankasa dakro be be hwɛ wadanse di nko fo adanse a wo mo edifa wo ho saa because na no me ti sɛ ma sɛ na me wana ma no be di adanse e fa wo a lot of people keep
2: oh adanse di di e kasa ye gba ma adanse di a e bebre but once me no ma ye obi a yes me no ma ye obi a me nyɛ obi a me di nyɛ matoto social media sa
0: eh ya won pɛ saa
2: aha because when we say any papa di ani ehunu
0: so for mami
2: asa ne di echire
0: na na obi so frɛ won se opi media ma ko ba bia afi media ma brɛ meti so for mami ne kasa aka me nenso na me so ya ade o nti obi wo ha na wa ko ba bia wa brɛ ya bunu a ya se ebinum kokora yetimi gwo om 70,000 yetimi gwo om 100,000
2: eno di obi adwuma mu asem obi di adwuma na ye ye no me se spiritual ne mani bi wo ho no ma he ka kora ye ton yi ebia bo didi biachi o eti wo pade papa nko e ka no bebo Mi ameka no wati ase. Adie bia yeton ye wo papa wom, ane ye wo bodi wom.
0: Mo bisa ohwe mu so ayen ha, ma bi na motete na mo nen mo
2: ne. En ti sai ha ha ma akwati bi e. Sa ohwe ne ye ha ha ma nko ade, uti wudu wura mu ati bi. Na sai ha ha ma nko ane ye de adwuma ne de, ane sai ko bi e beti ha ban.